Yksi räntänsin ilmas, kuin pylät pajas, mun sydämes kurpuse juun. Mä mursiaka olen, kuin hyvikkuvaar, hyjä veluvel ynnetel toun. Siis nelelti maantil mä tanssin, kus metsade tormide laun. Seda marulist